0: so stige daga lafiya ta da ta jariri na.
1: Me yasa kike jin tsoro?
0: Ina ta zubar da jini. Kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
1: Subhanallah. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki. Alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mutum ciwo ya kula da lafiya yanzu na. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko kuma matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburi da kafafu, zazzaɓi, rashin gani sosai, ko kuma jariri ya daina motsi. Waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
2: Mana hannu domin kare iyalinmu da jariri.

Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na Barka da Rana. Shirin da ke yin tsokaci game da tarihi game da batutuwa da ke da jibi da rayuwar al'umma. Manufin haƙaito wasu daga cikin mas'alolin da ke da jibi da rayuwar al'umma domin a yi musu kallo na tsanaki kuma a yi taza da tsifa a fito da muhimman abubuwan da kodai za a haska wa al'umma ko kuma su kansu mahukunta domin a guda tare a tsira tare. Shirin da hukumar gudanarwa ta wannan kafa rahama rediyo ke ɗaukar nayan kawo muku shi a dukkanin ranaku irin wannan ta Litinin har zuwa

bayarwa na nazar kansa shi ne ushiri ɗaya zato ya bisa goma na abin da ake da shi, idan kuma ya zanto an shayar da shi ne ta

0: sa ta aiki ta tare da su tunda su bi ka'idoji da kuma yanda ya kamata su gudanar da aikace-aikacen nasu ba.
1: To Allah ya kyauta. A nan kuma kuma shirin shari'a na jihar Kano, barista Abdulkarim Kabir Nudi ya yi gargaɗi ga al'umma da siyasa da masu shirya rikici da tara fitina. Ya ce zaman lafiya nan wuri da ya rataya a wurin kowa, tare da kira ga jama'a da su mara hukumomin tsaro baya domin tabbatar da zaman lafiya a jihar Kano.